0: वा फम्मा मतंग गाई भी मदा हाई जो दुना वानो हम जब तारी
1: ये हाई हाई भी दी हाई बने करी मतंग पंग जो हाई नो आई नंगम बबु थोक ले बदी थावाई हक जंग याऊ ना पंग जरा का लोई ले कहीं न था मो आ तामो कोई ने ने ता था जो दना हाई दुरक पसी दब ओ अरु बवा को ओयरंग दब मालिको
0: करी ओय नी गे
1: तामो कोई ना गंग थोक शक दुरक पा हाई बम ओंग सी दब ओ सेन थुम पाई बगी हाउ नबी हेक तो वा चाउ न चाउ ना गंग बसे ऐ कोई गे दी वा मखा ता फम लई पोन ते दा
0: बाप तो ओन तेने न सटे हम तो उदनी दा साखी की मतांग दा इबी म बुखर याउ बी ने न बा है दना हा आईना हाई जरी बिछा इबी मनो हे क्या बीर बा से लुपा लिसिंग तारा सोई दन इबी मई खाई जे गरे उरी बा
1: आइबो आइबो हाई गे द्रवानी तामो
0: हे मदु गी दी ऐ कोई ने परम दु सीनी अदुनी अदानी न हाना न हाई लोय सिंजर कदे उरी बा अदु गई बी मगी बुंग ओकिल बाबू ने सु परम घर दी ता पीरम ले दे
1: या ये छेल तबुने आइना पामले बस हौजिकी मतंदा छेल लेरगा मीने सन्मान तौई दो तामो
0: हा सुमी सुमी
1: इजत की वा हाई बाबू छेन द येंगनरबने करी हाई गे तामो
0: यामने सुंबवानी अले ओकेसी की मतांग दे सु ओकिल बाबू ना याम बलो सिंदी ग्रे आय देना तापी बदा
1: होय तामो
0: ऐ पेंजेर बनी ngसी उन हौद बगी नुवाई तब द लीजर ग सु इबे मग गुने जदुना वफम घरदी तान जब फंगजे बस्या ऐ लाइब याम फरबा
1: तामो सिदी
0: हदो उकिल बाबू दंग सी सी ने लुपा लिसिंग कुंथ्रा खक थिंजर के अदन हाइज
1: लिसिंग कुंथ्रा
0: होय हदो मसी इबे मना उंग त लोक्षन
1: लोक्षन यानी तमो ए लोक्षन के
0: अदुगा सी लुपा लिसिंग मंगानी मसी मना साखी एडवांस नी कोई बे मा एडवांस
1: थकी सेवानी ऐ लोन जरे के
0: बा लोल दबसी आ रे दा लोल दबसी आ रे कोटे लगी लो रुगल हो रे कहीं नो
1: यानी तमो ए एक त लोन जरे के
0: ऐ बुंगा ऐ बुंगा ना होटल दगी सा ग्लास अनि तम उंग तो लगी रे गोरा
1: ऐ त लोन जरे के तमो तौली छौ
2: ऐ ए दोंगी सा लौन न ब लैब मी दुनति हाइबी गे हरगना इते म तो मिसि दम हाइबी ओ समल वांग वांग मने भाव खरता बियो
1: हे मैना तौली छौ ने मसे
0: अस सिंगसी सी ओ थंगे बना ऐ काय करे देखो
1: तमो कर मते खंदीरु नु गई दोगे ऐ लेरी गाई दबु तमोगे माइ सोपे यापो नतिवानी
0: अरे उगी इबे मगी थमोई हानन खंजे खबनी
1: तमो खंद्रे दा तमो ऐसे तमो कोई गुंबा तगसु लेबा मचिन मनाव कसुने मतलै तबा अमद युम पालमना फगतो वसानी वानी
0: नसक न दौगा हायरु रबदी निंग थौगी महारानी गुम मकी दे छेमनु लेयो हायबनी
1: तमो सिदी
0: इबे महोई गुंबी मसक मत उफजबी सुंग फिराल साबी अमतंग ऐ सु लेजरम लबदी छना न युमदगी हेंदोकतना नो मत युमगी थवन खांग भौवा त होलोय हायजनीबा न कुट भौवा हामलोय
1: तमो सान त्रबसु हायोइन छिलजरु खिगेमि तमो
0: ओंग सिदी आजरे नो मनिंग थिन थकजरगे अदु नतै जाबकांदसु केस का माइ पाकला बमतुंदा
1: तमो
0: ऐ कोएनी मणिपुर गार्डन दा अमतंग कोइ नेरुसी देना
1: याए याए तमो कोइ रुसे
0: अदु नसी गिदी उजरे
1: या ये तमो
0: यौरे यौरे
1: बाय
0: बाय बाय बाय
1: मरल दी निथि लेब मिनिस होय दे हे कै दौ जरे नेगे इमुंग सिदा मो सान सान न लेगे दौ छौ कुदिने नुंगाय बा मद थोक पान थोक खग लोय हे कै नो
3: थै थौ नंगबु नखो जाना तालक पपरा मखै लोयन फारब्रो
4: इमा अतै दि लोयन फारे मैते लोन गे सेरेंग अमगे आचो खंग्रे मसी मत हंदो पियो
3: इमा लाइ तो पुथोर ओदना इमा ता आगे
4: सेमा पाबगे महुता आचोइन हंदो पियो को
3: होय होय पोकना फम हाइबा परासिदा अही बन फोंगदोली बसे लेबा कुनु सिबा असेंग ब मियो याव ब तारबदी पोकना फम लमदा मसी गे लेजेरम ब खुदि मक महंदना नुसी न थमगदबनी इमा परासे अमुक पाबी रके नंग तारो को
4: इमा पारगुमसे आइ सखलामे चाक तुम थोंगनो तौरो
3: होइनि होइने
4: मामो आइ सखोले प्रो
5: याम लैरै से से से से नंगु लैरि पार ब्रो
4: पारे मामो
5: से से से सापोचे आ चारु चारु चारु
4: होय
5: तंबाल 아이 난게 타박되게 오더를 수가 시 너무니니 시기 만음시다. 소이드나 돌아가니.
3: 다소.
5: 아 나시디 산디니. 아두 하이엔가디 통노나 보네. 이봉 소이드나 나나로게.
3: 다소. 마두다 카라투나 몽골로라바디 누가야니다.
5: 호이니 호이니. 라이 코롬바 하이바두니. 아 이봉 수 혹시 먹사나 나바도게. 아 이봉 이루 마이타 잔나밤다 따로키게.
3: 아 호이 호이 다소.
5: 하이 돈바.
2: 어 이봐이.
5: 그들이 낭나 따핑 따핑 라이두디야. 하.
2: 어 바이 뭐 이때 마음 또 오늘 저기 락잡으니 바이
5: 아 파이 파이 파이 아 나 때 말라이 보니 상어 올라오네 아이 토이 토이 아이 난게 까까라이 하이 피다가 포토롱네 아이 아이 이 바이 나 이루 마이 터서나 밤 떠떠루 키게 난나 때 마가 우나라가 살루고
2: 호이 바이
4: 까까 뭐라 하시다 파모
2: 야레다 토이 토이 까까 파모도 수야리
4: 이마 까까라이에 암다 토로 오
3: 따레 따레 마 아 돈바 Nang lak libra.
2: Itay ma.
3: Kay daw yaw re. Nang bu, itay ma da kari hayning bagi.
2: Itay ma.
3: Hayo ne, hayo ne.
2: Siya itay ma.
3: Kari no si bo.
2: Chal ni itay ma. Lupa siya ama yang kay da thambi yo itay ma.
3: Kay daw bagi no, chal si purak libra si dia. Kokhek lak bayad ro. Se se se, chal si pay shalu si.
2: Itay ma da kari gumulay ram naba thok labo di hay do na tham nam naba porok pa ne.
3: Tomba. Tomba, naya aman anak kau kita makta, kali guma mata yang sendra bro.
2: Tima, imun ngado, tak suhu gayi gadi lahir pada pibam cahadra bni day tima.
3: Sese leramu se, tima naya imun damu kita sangnu kiki.
2: Tima, kara di tu biro kau tima.
4: Kakak, cak sah agat tak nazar lo.
2: Thoi thoi, ibu bapa suhu nengai ramlani.
3: Tomba, sepe sah lu se.
2: Oi tima.
3: Tomba. Nang na tawri sibu karino. Imung duda, hawzik-hawzik wairiba pibam duda, nanggi say duno huwibi agadro. Itay ma na hayriba sini. Siyal tok na nabane, tapaka mataw si.
2: Pani itay ma. Ay siya lagi itay ma. Ay tuhoy, kakasya lagi ko.
3: Nang mo ngay ko ni he. Taha-taha laklaga, chat pao na de. Chaksaharaga tap na salu niya.
2: Itay ma, numu laklaga chajarage, karatu duna tawba ni itay ma.
5: Ay. Tumbuh lagi betul, sakrap mana dia?
3: Lupa sama yang kayak kaki dah kalah itu nak lama ni tak so.
5: Hey, nang bo madu pikrap bro?
3: Pikrap tak so.
5: Oh, pare pare. Aduhdi, saya sing jatung napa terusilah?
3: Hoi tak so.
6: Nak hoi nasi nong pabu kan amat terlay terberan ya? Oh, lama terlay terbagi hong napa? In kursi isong song le ne?
3: Indom sa.
6: Thoi thoi di, babu di lai tabro.
3: Lai ye indom cha.
6: Pare da, taan cha re.
3: Kari lai rege indom cha.
6: Waa amata taan si tau bani da.
5: Indom cha. Chak sa ra ba indom cha.
6: Charak tri.
5: Aishu saak saa ge na taurang bani. Akwe puna sami na kar si indom cha.
6: Saak lai di ne. Aina laak li ba se aruba wari ama saa ge hai du na laak li bani ne.
5: Kari wari na indom cha. Sadok suru lak ngai da na indom cha.
6: Ngok sin na nuko.
4: Bobo. Aye ke sapu layak bro?
6: Layar i, nang dia sapu ni, adu dah layar iba kau do, adu dah yau riba ni, lak tu aga imung dah saru ro.
4: Hoi bobo.
6: Babu,
5: mahak
6: si, sehi panah yam laba ni, nang wakal mana kan thabu matam di yau riba ni ko.
5: Indom sa, sehi yam bukan agai tau gini. Hujik dia aye, kari mata ana aye yau usenati, ye guna indom sa tu.
6: Aye nah hari si, mahak na ni lampai amarom dah putuk re. Wo ai na hai badi ne nang ji luhong na ba tok ji hai be ne khang bro
5: indom sa ai na pi thining dre indom sa
6: madu ya de nang na khali ba do woi ba ya roi ne
5: indom sa ai isa khak tang ge yeng lor ba di arai ban adu bu marai bak thira bi sel le sigi khallu ba da ai ai yum gam ta paning dre indom sa
6: o ai bhap ta re
3: indom sa ai cha khung gi thawang ta urage
6: thambal ngai kho
3: Kali leh lagi entom sa,
6: aina hai ke dawri bawa se, nah mon nak kelaga kumgada bani ko.
3: Entom sa,
6: ai dine nang se apa bnu pa ama yeng laga ne, na yung palhan ningi ne.
3: Entom sa, ai yung mamu kana paning bagi asalai tida.
6: Kali gino nang nasa na hani.
3: Entom sa, yung mamu kana pan bagi apa masih madi, ai ngonda hau dok pira kano entom sa.
6: Ningol hai bersih di. You nak sagai leite hai raga sune sagai amadadi saidang da baya da bani masina nupi hoibi singine izat kana phamni
3: aidi amuk hana yum panjara roi da indomsa
6: indomsa na hairibase pumnamaki apham phata munna khallaga hairibani ne
3: laibak thirabi aigi punsi hase indomsa ga tasau gana kanbiu miloi bagi punsi da amuk hana yum panraba suyarba mapoka samas ki chatnabini haiduna nungai pam kangdana lelan bigano indomsa
6: thambal
0: Aduh, ngasih je, garin tu bu, kamu dah bui bagi.
1: Tuk, pasal kereta mo, aduh, nong matangga kau minyak ruki je, patung tadi, ayah nak cross pumba, ayah nak putok cakap dawai bani kau tamo.
0: Hei, kau siapa tadi? Kali ini hana putok kau tadi, ayah lain putok cakap ni.
1: Tamo, atai di lay bu lay, ayah bu nong si bi esu hai bi. Kadai pau buat tamu, na aje dah makan topa ngambil ke dawai ke?
0: Aidi, itan tani, ye pinya bersuka na alaiti. Aida, na kong na thong na lak terusu, aidi woi na lap tak dalai jaga luere.
1: Ya, amna bukian cawi dah. Aisyah, tamu kisuh woi depan. Ada tamu, hujuk sih, makoi mungsi tongan susah nare. In kong sampan jen thong na bagi wasu luai na luai nare. Tamu. Aibu, lana di kan biganu ko. Aidi, masak matau supa jaba. Sangga su tau ba. Tamu hoidum aigi mi oingingi da.
0: Aduh ni. Aina kan jari usu madumak ni.
1: Aduh tamu. Toi mama mazaga mabunga. Tuomba kweta saksa ni nan laka ni haba namito. Ngasih sini ko tamu. Kudung jaba se nantuhan ba. Yadi ko tamu.
0: Kaisu sing naganu iwe ma. So endi. Nah, kini nging thong nena bahaya dina. Aina ha nana plan tau kerabani. Kang labur saya. Yo, ure dina.
1: Tamo, siapa kalino?
0: Tabak thok laga kanggan iye. Tabak thok laga. Aina naya. Hu hap kerabani. Hu.
1: Ish, ngai jadi tu saya. Aina, tamo. Aina ringai sih dah angangat sih suam dalak. Aina ya, angangat sih tu nana dana bayi natai tu nalek. Tamo, suhen bayar dekoh. Aisha le, Aisha le tamo.
0: Ibu ma, nang buang tu ngai pun he.
4: Uncle, hai gini uncle.
0: Uncle buang tu hai gini. Nang bu, thambal gini masalah natronya.
4: Ma ni uncle.
0: Iya am de sahur min he. Nasak pasir iba. Nang bu hujir, kerai de sekadar ibu no.
4: Uncle, ay aku pasah hujir cak sah besar pane. Uncle ay thank you, cakluk hi gini.
0: Ngai kuni. Si. Samosa si puko. Nanggi bahasa juga naya, sami nu.
4: Ya ada, uncle.
0: Sini. Aini naya, sahagi ada nelayan rakpani. Uncle nanung sih dina nangun da pi bani. Seksin nupu ko, tahuri ko. Nanggi bahasa juga sami nu ko. Salah. Ya orang.
1: Tamu. Ha. Aina, aku jadi tu bukra bro.
0: Bukra.
1: Ha. Bukra ba.
0: Bukra.
1: Ish, nungai jadi tak kuasa ita.
2: Aigi yaman solok laba pau benda. Tongan canar bni hai tu na jumyai sih tu saman kajin tu na aina hanna jeng tu bersih jumle bra. Miegi mieng tu su imung masih pibam amoi na uhalib sih. Aina pisak tu miegi mawa lauru badik ini kau. Mahak na hendak marak jum sih makada ngahak tu lek tu bersih nak kerik. Imung sih tu lek tu pibam sih. Han orang mana tu? Aiy si su, wakal jam nak terman kere. Aiy ni tahu risi bukan itu. Nupi kudung bida aiy si lahir apa ni?
7: Hai, komdor.
2: Tasho.
7: Nang bukai jauh apa ke?
2: Tasho. Nanau jam ni ngam makter. Nanau bu am tengah piu.
7: Hai, jam mana? Nakoi bu lana kak lau dia dah. Aikoi isin inau ahum nungsi nana layba do pamban. Kari bas hambal la sina. Ia ambagi tamoi se. Masjid tahala bani ko. Masih madi nang kang. Ia ambadi. Nong ma gi pibam soksi lak bana. Kayam kui na pun si kini kang bapu nate do.
2: Tasyoh.
7: Panggil si nak kerja lagi ringai, imong manggol thok panggam lingai, hai duna, ngasi se thoi thoi mama masaga nabai ibungoga saksara amata sami na si haidana aina kaukhi bani hey nang shu yaugada bani
2: tacho
7: akoi punna ngasi di harau harau sami na siko
2: tacho
4: bacho
7: hey
4: bacho
7: thoi thoi la la la la
4: bacho
7: ha ai lai dana pai pai pai pai
4: bacho
7: kai no na
4: baba na yu raga kaum dana sang khri se kai hinu bacho
7: ha
4: baba se ai bu chung nu shi da ba ma
7: le hey ngau bi kari gi sa bu nu shi da ni na shi di nang gi baba ga nang ga e koi pun na sak sa mi na ga do ri ba ni ne hey
4: sing ba gi ra bacho
7: a sing ba di ne
4: bacho ai di kai su pu rok te se samosa se wa na sa se
7: a samosa
4: ai indi ge se ba zo
7: hai nang na pu rei bra na chi bo
4: hoi ba zo
7: a sa ge sa na pu rok ba sa mo sa sa ge ka ra ka ra ka sa sa ilo ilo a a
4: ba zo hao bra
7: a hao e sa na pu rok ba sa na in bi ba sa mo sa se hao e
4: ba zo ke da wa ge ba zo ba zo ka ra ka ra le ge
1: 把招式让开！把招，应该的。大招，大招，该走的。大招，快走的。快走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招，该走的。大招
4: 나 사모사 비럭다나 아이나 마저우다 일루바네 아 대기 마저우세
2: 대마 대모 이때 마 도미가 동복가도 왜까이 미암짱는 파르가 머루 고아가 어찌다 블리스다 치네 그래
5: 아이 동바 마두기 와도 고나 떡시 아무것도 안 할 것이 이바이시 호시 아담도 고나 떡시
2: 하 다 쇼케 저러게 쇼 나오라 했다 쇼 나오라 했다 쇼
7: 동바 나 난 락라베르 동바 다쇼
2: 나오라
7: 야 만우아이
2: 맞아 나놈다 다쇼 호시 안 뿌나 떡시 아무것도 안 할 것 저러게
7: 아이고, 나 거의 아이브 호스피탈에 부르가 노. 야, 람시 아이브도 호이닝들에. 이빠 이만한 탐비란 바 염마시다. 분식이로 이봐 야이 딴.
1: 어머,
2: 이봐.
1: 다시,
7: 탐바. 나 라이오이 크라바 이마기 마운 신도나. 염시 빨고
4: 다시
7: 검도
2: 다시
7: 오겠던가
2: 다시 오
7: 나 거 아니 그또 그다 삐라
2: 다시 오
7: 나 거 나 진짜 나오 가이나 가노
4: 맞아
7: 누가 이 아이파나 분신 농사나 라이고르기 세바 파묻고 이 한 묵기 모임은 마치 다 두가이 두나이 이득 신타 리바 참발 아시다 야 안박이 아로에 믿고 아시다 아무거나 올라가노
2: 라우 돈바 대마 참발라시 북독도나 마땀 쭈뿌기 오이나 탑도 후독라시 대마
7: 빌리 빌리 야, 뭐 별로.
1: 대구마. 대구마.
2: 다쳐. 다쳐.
4: 다쳐.
2: 소수. 라. 에 거의 뿐은 막 기장제 범디. 이빠이 마석도 나 꾼미는 뭐 다쳐오기 뭐 범느니.
7: 대구마.
2: 다쳐. 에 코이나 란키바 이랄 쿠디막 빵르바나 짜나 나오니 칸 비조나 따쪼우기 타와이 미래를 생각 비웃고 정절이 나쿠야다 따쪼우
8: 아우직 따비리 레디오 릴라 정접함 아로이베 샤룩 ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ